Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank ima

donese sa nekom, ajde da kažemo, posebnom pažnjom. Dobro, da vidimo ko je sa nama ovog jutra. Pa evo ga, Dževad je tu. Dakle, kaže, pozdrav svima, dobro jutro, slušajući ovo oko cijena u Bosni, na ovom pade mi jedna priča. Odlučio jedan Rom da radi, kaže, imam predrasudu da ne voli raditi, a ko voli. Posijao njivu kukuruza i taman kukuruz klasa, udari oluja, grad kao jaja, sve pomlati, on izašao sa štapom i mlati kukuruz i govori, udri Bože i ja ti pomožem. Mislim da se i naš narod trenutno tako ponaša, sve poskupljuje, narod ćuti i viče, dobro je, izdržat ćemo, ćutanje, odobravanje, sve najbolje od Dževada iz Švabije. Pozdrav Dževadu, Dževad je apsolutno u pravu. Pozdrav za Big Dragiša Stockholm, kažu političari na predizbornim reklamama, ostavljamo vam bolju budućnost, ostavit će oni nama i haos i rasulo, kao i svaki put do sada, sve pare odnose na njihove plakate, narodu šta ostane. Zatim Sara iz Lazareva je tu, Adnan je tu, kaže, dobro jutro, želim ugodan dan svima iz Kovača pod Igmanom, pozdrav Adnanu, pozdravljamo i Azru u Zenicu, kaže, samo da vas pozdravim i svima sreću poželim i dobro jutro. Jasmina je tu i poslala nekoliko lijepih fotografija dok listam ove slike, ljeto mi je u srcu i duši i živo me briga i za političare, gledam optimistično i ljeto mi je stalno i sunce sija, divno Jasmina, divan stav. Da vidimo, kaže Momir iz Šorca u duge gaće, kaže, mlate praznu slamu, ko se više pridržava pravila i dogovoreno, komično i žalosno, kaže, neko te voli jer mu trebaš, neko me trebaš jer te voli, razlika je ogromna, tako je Momire. I Šeki kaže, Guterres je stvarno jedna obična karikatura za kojom se jednom prilikom rekao da me podsjeća na Čika iz stripa Zagor. Idealno, idealno, svaka čast. Dobro jutro svim slušalcima od Osmana iz Tuzle. Pozdravljam Osmana, idu pozdravi u Tuzlu, idu pozdravi na sve strane svijeta. Dakle, pozdrav svima i za koji su za početak ovog lijepog dana odabrali Big Radio. Uskoro će i vremenska prognoza, ostanite uz nas. Dobro jutro.

0: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Ponedjeljak je dan za super cijene u Robotu. Tikva stambolka 1 kg samo marku 45, šareni grah 1 kg 3,95, polimark majoneza 280 ml 2,45, polisalama 350 g 3,95. Vaš robot.

0: sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
3: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

kubizma i Josipa Lisac. Na, na, na. Pa firno smo počeli ovu jesen, nema šta. Dobro jutro, dobri ljudi. I to ne obično, nego zvanično prvo jesenje jutro ove godine. Jedan dio vas vjerovatno je apsolutno oduševljen na sam spomen jeseni. Već još vidimo oni vizuelni tipovi koji su bukvalno procvetali. Vidim to na licima kroz šajbne. Vi ste oni ljudi koji su jedva dočekali jesen, boje, mirisi, opalo lišće. Mislim, već vas zamišljam kako sedite, ne znam, pored prozora sa onim, u onom prevelikom džemperu, držite šolju čaja objema rukama, gledate u kišu, mislite o smislu života, kao ono u filmovima, i to je to. Ali to je sasvim okej, okay. Mislim, stvarno jeste, uopšte vas ne osuđujem. Šta više, zavidim vam na tom konceptu i kapacitetu da vas suvo lišće toliko usreći. Uživajte u tome maksimalno, bit će toga u narednih dana baš mnogo. Mi ostali, koji nismo rođeni sa tim genom za sezonsku radost, mi ćemo pokušati nekako da se prilagodimo. Zato što jednostavno nemamo izbora, eto zašto. Jer nemamo alternativu da protestujemo sad ispred zgrade vlade zbog skraćivanja dana, stvarno ne ide. Možda je rješenje u tome da mi prepišemo malo te vaše euforije na sebe, čisto onako kozmetički, da nam brže prođe. Možda bih, ne znam, mogla da kupim onu preskupu kafu sa ukusom bundeve, latte. Kako je zovu? Pumpkin spice latte. Da, to juče sam probala. Mislim da je to najveći prevar modernog marketinga. Unutra ništa, bundeva, nula bodova, samo gomila šećera i hemije koja je natjerana da miriše nekako na nostalgiju. I platiš eto 7 maraka da bi te tečno stlagala da je sve u redu i da zima ne dolazi. I realno gledajući, ja bih je kupila još jednom ako će ta hemija da me natjera, odnosno da mi natjera mozak da povjeruje kako je sjajno što mrak pada u 5 ili 6 posle podne, to ja ću potpisati. Šalim se, ako ste jutro srećni zbog jeseni, samo naprijed, širite tu energiju, jer nama mrgudima treba vaša radost da preživimo narednih 6 mjeseci, a vi ostali, naravno, pojačajte grijanje u auto, ako vam je hladno, popijte što morate i držite se prvog programa Big Radija, jer proći će i ova jesen polako. Sa vama danas deda, naravno, sklapao muziku. Dragan će donositi redovne vesti u 5 do punog sata, a ja ću biti vaš vodič kroz ovu prvu jesenju depresiju. nadam se da će ovo ostati samo u domenu šale. E sad ide stvar u nastavku koja će vas ili podići ili potpuno dotući. U oba slučaja dobro je, nema tu šta da se doda. Michael McDonald i Nowhere to Run.

Pink Floyd, Not Now, John. A mi smo stigli do onog našeg redovnog osvrta preko ramena, malo u retrovizor, malo dozovemo u memoriju neke stare uspomene. Na današnji dan rođeni su ljudi koji nisu samo pravili muziku, nego su mijenjali način na koji uopšte doživljavamo zvuk. Dakle, čisti genijalci koji su odrasli u vremenu kada se talenat nije mogao ispeglati na računaru. Prvo 1926. godine, moram da ga spomenem, znam da mnogi od vas ne podnose džez, ali meni je recimo John Coltrane bio fascinantan lik. Čovjek koji saksofon nije svirao, nego ga je bukvalno prevodio na neki, pa recimo, viši jezik. Coltrane nije bio samo džez muzičar, bio je obsesivac, da ga tako nazovem. Dok su drugi išli na pauze, ne znam, na žurke, provod, on bi se zaključao u sobu i vježbao satima do tačke fizičke iscrpljenosti. Ono što mnogi ne znaju jeste da je on praktično redefinisao cijelu teoriju džeza kroz takozvane Coltraneove promjene. To je onaj koncept koji je bio toliko kompleksan i brz da su drugi vrhunski muzičari gubili korak sa njim na snimanjima. Bio je pionir takozvanog avangardnog i duhovnog džeza, a njegov album Love Supreme iz 1960.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Da vidimo šta nam kažu bilteni, šta nam kažu termometri. Dakle, vrijeme za pogled u nebo, odnosno za ono što nas čeka u naredna tri dana, da pokušamo da shvatimo šta da se umotamo i ubučemo, a da ne doživimo recimo toplotni udar ili prehladu do petka. Ove srede situacija je ona klasična jesenja prevara. Počeli smo jutro sumireno do pretežno oblačno, ali kako dan odmiče, kao što vidite kroz prozore, popodne nam stiže postepeno razvedravanje. Naravno, ako ste u Hercegovini, vi opet živite u paralelnom univerzumu, tamo je sunčano uz tek poneki oblačak, da se kaže, eto, čisto onako pro forme radi da je jesen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak 1006 milibara i vjetar je severozapadnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. U Sarajevu je trenutno 14, Tuzla i Zenica mjere 18, Bijeljina, Doboj, Prijedor po 19, Neum i Trebinje po 22 i u Mostaru je trenutno 23 stepena. E sad, nećemo se opuštati jer nam trodnevna prognoza poručuje da priroda sprema onako ozbiljan tobogan. U četvrtak, dakle sutra, počet ćemo dan sunčano. To vam je ona zamka kad pomislite, jao, vidi sunčan dan, idem u majici kratkih rukava. Nemojte. Tokom dana stiže postepeno na oblačenje koje će u noći na petak doniti ozbiljnu kišu. Jutarnje temperature idu od 5 do 11 stepeni na jugu do 14, dok će dnevna da skoči čak i do 26. Znači, ujutru se smrzneš, popodne se znojiš, noću te peri pljusak, savršeno. U petak 25. septembra nebo će se potpuno zatvoriti, bit će pretežno oblačno, ujutro i dio prije podneva kiša će padati u većem dijelu zemlje, tako da obavezno ponesete kišobrane koje, nadam se, nećete zaboraviti, odnosno izgubiti negdje kao ja. Popodne nas čekaju rijetki lokalni pljuskovi u centralnim dijelovima i Podrinju. Temperatura drastično pada, dnevno ide jedva do 20 stepeni, dok se u Hercegovini drži na podnošljivih 24. Za kraj, vikend u subotu 26. septembra počinjemo umjereno do pretežno oblačno, ali dobra vijest je da stiže razvedravanje kako dan bude prolazio. Hercegovina ponovo pobjeđuje sa sunčanim vremenom i dnevnim temperaturama do čak 27 stepeni, dok će u ostatku zemlje biti ugodnih 16 do 22. Ukratko, slojevita odjeća je zakon za naredne dane. U četvrtak naveče na izlazite bez kišobrana, a u subotu popodne planirajte kafu negdje na suncu. Obucite se pametno, čuvajte zdravlje i naravno ostanite uz prvi program Big Radio.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Don Julian i The Larks. Eto, skoro nas doveli do samog kraja, još je ostala moja ona beseda na kraju da vas pozdravim. Neću vas puno daviti. Dakle, stigo smo do samog kraja. Deda je, ja sam u stvari završila svoju smjenu za danas. Redi da spakujem mikrofon i da zvanično završim svoj dio posla. Isključujem se. Nadam se da ćete i vi vrlo brzo staviti tačku na taj vaš posao i ako Boga znate, nemojte ga nositi kući, mislim na posao. Kako crno odgovaranje na mailove u 8 uveče, šta vam je? Ostavite laptop u kancelariji, ugasite službeni telefon, svijet neće propasti ako ne odgovorite nekom liku do sutra ujutru, vjerujte mi. Vrijeme je da odmorite mozak, dušu, tijelo, srce, sve u kompletu, otvorite neki sok, pivo, šta god vam prija, napravite čaj na kraju krajeva, šta god vam prija, lezite na kauč, zagrlite ženu, muža, psa, djecu, šta god imate pri ruci, samo budite u onom odmornom modu, odnosno modu odmora, zaslužili ste. Deda vam je ostavio dovoljno dobre muzike u nastavku programa da sve držite pod kontrolom dok se probijate kroz tu popodnevnu špicu. Budite dobri, što je još važnije, budite dobri. Mi se čujemo sutra, naravno, pa ćemo vidjeti na koju ćemo stranu sutra da okrenemo. Danas smo bili na svim mogućim ćoškovima ove naše blesave planete, a sutra, ma ko zna. Aretha Franklin za sam kraj, Don't Play That Song.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Zajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Vuti 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
3: Najbolja online platforma evlbet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalaz.

Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank.

plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.